0: Kanjani Juno, ungasikire.
1: Munozviziya kuti ndinopfarira kusvusvurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhwira uchiringe kure.
0: Uya usaraira. Chii chaita? Hauzi kufarira?
1: Handizi kufarira. Uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese.
0: Ya, indaa yekuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinopfarira rudo.

0: Kwenge kuri kuimba kwe muimbi Valdimiro nekambo aka kainge kari mumhepo. Iye zvino atereri yava nguva yekuti ndinge tichikupirai kuhurukuro yandakaita chititsanangurira zvakatarisana nezveutano. Kuterera kwenyu ngakurambe kwakadaro.
1: Zita renyu?
2: Ndinonzi Mario King.
0: Ya, vaMario, toda kuti timbokurukura pamusoro pezveutano. Chada kutaura pamusoro pechirwere chemalaria nekuti hatingati edu kuti pane chirwere chiri nani kupfuura chimwe, asi pane zvirwere zvine ngozi yakakurisa zvakaita sezvatataura pana. Saka tichada kuti mutange mambotudza kuti munochiziva here chirwere chemalaria?
2: Ndinochiziva chirwere chemalaria.
0: Chinokonzerwa nei chemalaria?
2: Chinokonzerwa nei inonzwi nhunga. Kana dzikakuruma ndau ndo dzinokonzera chirwere chemalaria.
0: Samuchirwa kuti ikangokuruma chete unenge watobatwa nemalaria kana kuti pane zvinoitika pakukuruma kwainenge yakuita?
2: Iwe ukangorumwa nayo nokuti inoruma sei kana mukandorara musina kuchengetedza muredhi mushikitera. Saka ukangorumwa nayo inosiya chikonye icho chemararia, munozotofumira mangwana mane urwere wemararia.
0: Asi ngezvipi zvatingakwanisa kuona nazvo kuti munhu anenge abatwa nemararia?
2: Munokwanisa kuona mwiri waakudziya mumapondomu kuita kupera simba nokurutsa. Musoro kupanda, unenge watoone marari, anenge atopinda.
0: Chii chingazoitwa kana munhu abatwa nemalaria? Tomhanya kun'anga here, kumaprofita here kuti zvinge zvichigadziriswa?
2: Ipapo manje kana tabatwa nemalaria kana kuti tanzwa zvandataura izvi mumuviri, tinofanira kuenda kuchipatara tondooniwa ropa kuti tizive kuti ndiwo here. Kana ariwo totopiwa mapiritsi acho kuti dini timwe apere. Hazviperi kun'anga kana kumaprofita. Zvinotoda chipitari chaiyo.
0: Hazvisi zvemweya?
2: Izvi hazvisi. Hapana nhunga dzemweya.
0: Tingangozoti pamwe vanenge vachifungira kuti kuti ndofunga chikwambo chaicho chabata.
2: Iro idambudziko rinosoneka kuvanhu vazhinji. Kuti kana pakangopinda chirwere, waakupomerana mhosva, waakuenda kundopangidzirana mbuya nasekuru, endai kuchipitari muende kundooniwa ropa. Zvingangodaro ari marariya, haarapwi nemvura yekun'anga, anotorapwa nemapiritsi ekuchipitari. Ndosaka vanhu vazhinji vanosofa kana kuti kusiya vana vavo vachitambudzika nekugogoma kuenda kun'anga echisiya chini chipitari.
0: Ino pane here zvingaizwa usati wabatwa nawo malaria kuitira kudzivirira kuti usabatwe nawo?
2: Ya, zviripo zvingaitwa kuti tidzivirire malaria. Tese tinofanira kuwata mukati meredhi mushikitera kana kuti mambure. Kuitira kuti kana dzakuda kuruma hadzichakubati nekuti unenge wamukati mechinyi meredhi. Saka vazhinji vanosonyozera manje

0: Oh, Mateo, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru paramaningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzivikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute no nerda que sou tongo manca.
2: Estamos cansados de sofrer.
3: Nanatu makumatatu emiseswa namitatu dzoitora zvino 33 zviminuto zvapurutani kubva panguva dzino idzi hatichina chimweni chasara pakakumbasa zvingoma zvekueni kana ndizvo basi. Totangira apa Samba 1 Carlos Figueira. Dzadzo gumisiretse.

Chakaditazo mpurukiri kuimba ka Zemas Mumbu ukuti Korondai waimba pondopo na Lydia jirikita gumi makuma shano no mseswa moviri 22:52 panguva kana tirikuenda na jimumbo lakara panguva gumi na imwe no makuma tatu mseswa patina zovia no masoko gumisira kuvira Maputo ngondimi chipotukasi takuimba kana takuzokuimba ka Tiani pachiti ndinoshata ndiripo.